الاستاذ والطيبه ازي السميه شانديرا ديريتا من الاستوديو وسط راديو بامبينا جينا كارمينو تاوما نستدينكو لدان البروغرام يكون دو ريبيتيزيوني السبت في السياطة في الودو الهات في الاشرطة بالليل كيفو كل التليتا في النفسية تاوران نفسنار ما طول السنة من برا الفستي تالقدسين وباتروني تالبليت والخولة مالتين انفكرو حفنا جرايات avvenimenti sew storiċi kif ukoll kulturali u tradizzjonali. Fil-kalendarju insibu dranet li fihom infakru xi persuna jew persuni partikolari. Per eżempju, fix-xahar ta' Mejju, id-dinja tiddedika ġurnata speċjali biex tiċċelebra u tonora l-omm bħala rikonoxximent għax-xogħol prezzjuż li twettaq fil-familja u fis-soċjetà in ġenerali. Ekk ukoll fix-xahar ta' Ġunju tfakkar u tonora lill-missier li flimkien mal-om u mal-pedamenti u s-sisjen tal-familja u tas-soċjetà. Dwar dawn iż-żewġ persuni ippreżentajt iżjed minn programm wieħed. Minn barra dawn iż-żewġ persuni riċentement iddaħlet tifkira oħra xejn inqas importanti. Dawn ma huma ħadd lef in-nanniet. Ħassejt li kif fil-jiem iddedikati lill-ommijiet u lill-missirijiet ippreżentajt programm dwarhom, jixraq ukoll li nippreżenta programm dwar dawn il-persuni tant eżies li minkejja li issa ħafna minnhom avvanzati fl-età. Bħala qdiet tal-istudenti teżisti ukoll l-għaqda tal-membri tal-università tat-terza età. Hemm oħrajn li għatu sem fjaqda filantropika. Taħraq aktar minn nirien. U tard bil-lejl u mamlu paċi. Bidġildin jordu. Kif ukoll kulturali u tradizzjonali. Fil-kalendarju